توم لناخي ظلم دركه.

اویشم چو بترازی نگاه چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی که تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني غورنوسري جيهان رسول حمزة توفا و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابة بزور زماني زندو ورجار دراوا حمزة توفي اديبي بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري قلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکرویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی 26 بله زور آودانی ام سرزمین گررائین یستا وربا بچین سر تروب کبر زکان برای کانی رونو سازگاری شاخان ور بگرین رای گلی مرجی شاخان ور بگرین رای او بفری یک پرچه ور بگرین که هتا هتا لسر توب ککان دبلیسکی توا تروبک تمنیان هزار سالا کردوی نمری پالوان و گور پیاو شاعر و فیلسوف و پیاو چاکان لبیده آیا بیرو باور رو گران یکانیان لبیده دجی هرشتی که نمر بیو لش پر زبونی زوینه ترسی لوی داده جی درو گوتی نه نه ناچ ما اوی راستی گوتی بو لشوینی بلند ترسی تنیا قل هیلانه لنورایی دکار حالو لبرسترین چیاش هو راستر دفره قاتی لو بروای دانی که قلبی باشتر تا حالو وی وی دزانم دزانم تو ده ترسی همیشه ترسنوگ بوی تو تو کل سر میزی رازاوی پر شرابی زماون دادنیشی سرد گرمه بلام نویری بچی تا درو چون که لوی لباتی زرنگی بادی شراب رنگو چرتی خنجر برزده بیتوا درو گوتی نخیر نخیر لطروب ککن نترسم بلام هیچ ایشم ببینیه چون که کسی لینیه میدانی من لیره لم خواره ویا که خلچی تیده دجی لیره من هر خوم حاکمی بی غنیم مو همو لیجو رایالی منن تنیا هنده مردی آزا هنده ویرندجی من بوستن و ریگای تو بگرن بر که ریگای راستیه بلام اوانیش گلی زور نین راستی گوتی راسته راسته گلی زور نین بلام اوان پالوانن شاعرکان خوشترین گورانی بوانا حل دلین اوان پالوانن پالوان چیروچی شاعری تاقانه ام چیروکم لأبو طالب بیست لولاتی که زور شاعر هبون گند با گندگران و گورانیان پیش کشده کرد هندیک کمان و تنبورین یان پیبو هندیک چونگور و زورنا او کاتی که خان لگل جنکانی نخلافا بوا یا خریش کاروباری ولاد نبوا ای پی خوش بجوی لگورانی کانیان بگری روژه چیان خان جوی لیبو یکی گورانی لباری درندهی و بیدادی و چاو چنوچی خان و دا گود خان تو رایی هسته و فرمانی ده دبی دانری ام گورانی فتنه بازه بجیره و بگاته کشک. دانری گورانی که انلهی شوینه پینه دوزره او. اینجا خان فرمانی بو وزیر و گزیران در کرد کرچی شاعری ولاتکی هی بیان گرن و بیان خانه بندی خانه. پیاوکانی خان همو گندور رگوبان و تولاری شاخابی و دول و گلهی ولاتیان پشکنی. هر کسی یک گورانی دانه و یا یک گورانی چره و گرتیان و خستیان جیر زمینی کشکه. و بیانی خان چونه و شعیر جیراوکان و گوتی
استا دمه به هر یکتان گوران یچی خویم بابله شعرکان یک به یک گورانیان بخنده حل گود ببیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خانیان ده حل گود لگوران یکانیان ده گوتیان زوی هرگیز خانی و گوره و داد پروری بخوی و ندی تو خان یک لدوه یک شعر گیراوکانی برلا کرد تا تنیا سی شعر زندانی مانوا همانا قائل نبون بخنده حل بلین ایدی درگاین لسر خشت کلیل دان لخلچی و به خان لبیری کردون دوای سیمان خان چو ولای گیراوکان و پیگوتن باشا استا دلنیام هر یکتان گورانی شی خویم بدله یکی لسی شعر که یک سر دستی پی کرد بخانی ده حل گود ببیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خانی ده حل گود لگوران یکی ده گوتی زوی هرگیز خانی و گورو داد پروری بخوی و ندیو او شعرش یان آزاد کرد بلام دوکی تر دیسان قایل نبون گورانی بخان ده حل بلین هر دوکیان گرتن و بردیانن با گورپانه کپرداری قلاش کریبو خان به توری و تیر را خورین بزندوی چاوان ده تان سوتیانم اما دو جار پیتان دلیم یکو گورانی خوتانم با بیجن یکی کن چریکی لیه هستا و حالی کرده گورانی و بخانی ده حل گود ببیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خانی ده حل گود لگوران یکی ده گوتی زوی هرگیز خانی و گورو داد پروری بخوی و ندیوه اویشیان برالا کرد ما یو تنیا یک شاعر که لهمویان لامل ترو کل رق ترو خان فرمانی ده لداری ببست نو و آگری تیه بردن شاعرکه بدار و بو کل ناکاو را حالی کرده گورانی عینی گورانی لباره درنده و بیدادی و چاوشنوشی خانه و گود کم همو هرائی نبو خان نراندی زو برالای کن لناو آگری دری بینن نامه و شاعری تاقانه و راستقینه ولاته کمم لدست بچه ابو طالب کل جرانوی ام چیرو کبو و گوتی قد برواناک برواناکم خانی و مرد و جیر لدنیا دا هبو بیبلام شاعری وایش زور نیم.

شاعر راستقینه هر وکو جاران لنو سین بردوام دبه بلام او دروزن و دوفا قانی ناویان لخونا و شاعر زراویان لبریارکی منده چه واز لشعر نو سین دین نو چی تر خویانو خلق دسخرونا کن گوتیان امام بو چی شعرکانی سعیدی آراکانت خستن ناو روبارو گوتی شعری راستقینه لربارا ناخن چه چون کلناو دلی خلچی داده جی اگر شعر یک لو کاغذ زیاتر نه هینه کلا سری نوسرا وجی خویتی بم دردپچه سعید آراکان حق و الجیاتی نوسینی شعری واک او را پیچیب کات خوی بکاری چی سود بخش و خریب کات د جرنو دلین که محمودی شاعری گورک وجرا باوچی اوندی خم خو لدا خان جان تای د نوسکانی محمودی گتو فریدا نو اگرو دبسوتین هی کاغذی نفرتی ندبسوتین سبارت به ایو بو کرکم بجوان مرجی چو دبسوتین کاغذکان همو سوتان بلام ایم همو شعرکانی محمود من بدق خوی بو ماوتاوا اوی نو سیوی یگو شی نفوتاوا گران یکانی لنو دلی خلق داده جینو با اگرو او نفوتین چون که شعری رازگون باوکم باو کسانه پیدکنی که لچاوی پیز ده ترسانو شو بد زی ده چونه سفره یا خورجینه پاشکوی زینیان پر برده کر تا خلقواتی بگه از تور کی تیده یان راوکر بونو لراوی ده هاتنو لجیاتی کو قل رشکه اندهه نایو ابو طالب ام چی رو که بو جرامو کبرایشی هجارو دست کرد هبو دیویست خوی به دولمند پیشان بده همون روژه به کامرانی ده هات انجومنی ده خندهی لرو دباری و رونی لسمل ده چور رایو وک اوی که تازه کلشی سور کراوی گل کساوایشی لبردم حل جیرابه بدنگی برس خوی حل ده چشاو بخوی ده پسنی وای امرو کاوری چی چند قلاون بونی و رسر بری وای گوشتی چی چند تر رو بتامی هبو برادرکانی سریان سرما بو او کابره همون روژه کاوری گلچو دینه و سری ببره دبی تعقیب کینوا گنجا سوکلکان چونه سربانی خانوکی و لکلاو روژنه و تماشایان کردیتیان کابره دسکورت پچه اسکیشی کونی فرید راوی کولانده وو دلو پچورکانی کو کرده وو سمیلی خوی پیچور کر پاشان بو او جمع هنده جاتری خوار که هر اونده زادهان لماله ده بو گنجکان لسربانی ده وزین خواره و لی بجوری کوتن سلام علیک رمان کوت امنا و گوت من والا بدین مالی گوره نختی دعا کوتن پیرانه گیشتن تازه بی اونا خوش برخی که قلوم خوارد براستی خریگ بو برام دروا کواتا پی من بله ام جاتره لچو پیدا دکی کبره هجار زانی گنجکان سریان حل مالی و ایدی سری شور کردو ببرای ببر جاری که ترکز نی بینی و سمیلی چور بکاتو ببریقیتوا بیرور یک کمنال بوم جاری کن باو کم سزایی چی تون دیدم لبیرم نما و چند قام چی لیدم بلام لبیرم لسر چی لیدم او بیان یک کلمال چوم درووان پیشان دادش مقتاب خانه بلام پیچ یکم لیداو لکچایی چی تر سورام او روژه نچو مقتاب خانه لجاتی قتاب خانه تا ایواری لگل من دالا کریتو بزوزکانی سر شقام شیرو خطانیم کرد باوکم نختی پاری دابو می اکتیبی پیا بکرم قمارم با پارکه کردو لم دنیای دا آگام لعمری بیزوار نما پارکه زور رویشت بیرم کردو نختی پاری تر پیدا بکم کاتی کلیاری خو بخد دا هیرت برواو حل بقو شیواد زانی اگر پینج کو پیگ بایی یکی تر بکویت دز اوندهی دوراندو تا هموی دینی تا و زیادریش دوی تا دلنیا بوم اگر هنده پارم پی پیدا ببیده توانم اونده دوراندو ما بیهن ما. داوام لو مندالانه کرد که یاریم لگلده کردن بو اوی نختی پارم با قرد بنه. کس قردی ندامه. خود دزانی لیاری کردن دا شوم پاره با قرد بده تا دور راو. چون که با ما خود با خود دا دور رینی. بیریشی ترم بو هاد. چون مال با مال گرام و گوتم بیانی تیپی پالوان بازی با میوانی دینو منیان راست پردو پاریان بو کوب کمو. سجی برسی و برالا که درگه با درگه دا گره چی برده که یعنی اسکیک یعنی داریک منی جوابم هندیک بنا امیدی و دست با تالی دریان کردم و هندیشیج نختی پاریان لدستم کرد بیگو من امش هر بو خاطری ناوی گوری باو کم بو کسرا پایدی گرام چیم دست که تو بو جمردم و لدلی خوم دا گوتم او خیی خودتوانم لیاری حل

0: بلام او پاره بدبختش زورم للاجیل نبو بیش گل مجیاری کوای دویست کلو گوره دا لسر چوک بخشین تا ایواری سر چوچی شلوارم درانو چوچی دا مالاوم لناو شباقه کنه کن سریان درهینا لولاوش لماله که هستیان کردوا کوتون برا گورکم بشوین من دا کوتونتا ناو دیو او خلکش که من باسی چیروشی پالوان بازیم با کردمون یک یک چون مالی ایمه با اوی زیادل لباری سردانی پالوان کن تیبگن با کرتی که تیک جویان گرت موهینام یعنو ماله همو لیگ با کردوی او روژهان زانی بو وک پیویست اول وقتی خویا بردی میان باوکم محکمم که لهموش تیک زیادل لحکمی باوکم دا ترسام باوکم تماشایشی کردمو لطبقی سرمو تابنی پیم سرنجیلی دام اجنو روتو روشاو کانم لکونی شلوال هاتمون دریو داد گود بالیفی تو کنو پنجریش کهوی مالیان پیجی راو باوکم به همنی پرسی امانه چین ویستم کنکان بلپم دا بپوشمو گوتم باوک جیان امانه اجنو من باوکم گوتی هم اجنوتن وانیا هدی بو بدروان چون ام کنانه لشلوالا کت کرد سرم شور کرده و سیری شلوالا کم کرد وک اوی پیشتر او کنانم ندیبی سیره سایکولوژیتی ترسنوک و دروزن و توه تو باش دزانی که گورکان آگاین لهموشتی اکو پاکانه کردن بیهوده لگل امش ده خود لولامی راست و دروستی پرسیارکان ده چیشیتو بدوای بروبیانو داده گره باوکم آوازی چی ترسناشی لدنجی پیدا بو مالو زانیان اما معنیش چی؟ خیره خوینده ایلی من بلان باوکم دوری خسنو پرسیارکی دوباره کردوا باشا شلوارکت چون دران چون باوکا لقتابخانه لبزمار یک جره عدی دوباره بکروا باوکا جندلیم لبزمار یک جره
1: اچوه؟
0: لقتابخانه کتاب خانه
1: کی؟ اما کی؟
0: امرو باوک جان امرو ناو لپپانه کی باوکم زلمی لبنه جوم حلسان
1: دو جابی خو بوم دوباره بکوه شلواره کت چون دران
0: بیدنگ بوم باوکم زلیشی تری خیواندمی لبنه جو که کی تری دام
1: پیم بله پی
0: دام پرمی گریا دستی بو قامشی بردو نراندی
1: بسیا فنگ فنگ بسیا
0: کربومو باوکم قام چی بادا؟
1: اگر یستا به توایی پیم نلی چه بو و چیت کردو و بم قام چیه شیه تویت دکم
0: دمزانی و قام چیه سر بگریه چند به آزاره ترسی قام چی لترسی راستی بهستر بو او روژه لبیانی و چیم کرده بو یک بو باوکم هم گیرائه و محکمه تواو بلام خمو جخار و آزاری من نبرائه و سر روژی ربغ بو بدم هستی جوشا و دخلامه و جیانی مال و قطاب خانم وکو جاران بو بلام خوم وکو جاران نبوم دمزانی بمزوانه گفتوگوی بینی منو باوکم ده پیم خوش و گفتوگوگا ببیو ببریتاوا لناخی دلوا بای پروش بوم اوی لو ماوی دا لهموشتی زیادر حراسانی کردم و مو بو کباوکم هیچ خوی تیه ندگیان روشی سیم خبریان دامه باوکم ده ببین بی لطنیشت خوی دانا مدستی بسرم ده هنه و پرسیاری قطاب خانم نمرکانی لیا کردم اینجا ام پرسیاره خوی را پیش کرد
1: دزانی کرم با چی سزاندهید
0: بله بابا دزان
1: دپیم بله تو هوی چی بود
0: چون که بابا قمارم کرده بود
1: نه لبر او نبو چه هی بمن دالی قماری نکرده بی امن کردو ما برا گورا کانت کردو یا نه
0: بابا چون که شلوارم درانده بود
1: نه لبر شلوار دراندنیش نبو چیه بمن دالی کراسو شلواری ندرانده بیه سیره ویه کسری خومن نشکنده بیه خوتو کجنید به نازو شرمهو با کلاننده بروی خوتو کرید
0: راسته بابا چون که خوم لقتاب خاند زیبوه راستی حالا کلیره دابو کرم همو نالباری او روژش سبارت بمبو سبارت بناچون قتاب خانه و جلد راندن و قمار کردن شاینی سرزن شیچی تون دید بلام او پرکهی جم بده دای کرم کرم جوم لیه بگره کرم بویم سزنده چون که درود لگل کردم درو حاله یک یخو سهو یک نیه درو مرچه چی شخصی و بوی هی رجه چی قل ده بکوتیه
2: چقلی چی کشنده یو لزوی جان تور رواه اگر به دستو بردی ریشه کش نکری لوانه بجوری چی واچ چلگه کده بگریه که جگه بنج کردنی توی بچاچی تیده نمینه توا
0: هیچ تیل درو خرابتل نیه کورم ترخ کردنی شی وک او سخن نیه جاری شیطر درو بکی سر دبرم لمو دواده به همیشه زماند هر بر راستی بگره اگر نال یک قوپا بو بلی قوپا و اگر دست کجره خوار بو بلی خواره اگر درخت گرنی گرنی بو بلی گرنی گرنی تیده گی کورم
2: بلی باوک تیده گم باش تیده گم
1: کوابو برو برو
0: لکن باوکم رویشتم بو پیمانم لگل خون بس که هر گیزا و هر جاری که تدرو نکن سر باری امش هستم کرده بو اگر پیمانکم بشکینم هرچند باوکم خوشی شیده بیستم بلام لی دهات قصه خوی بگینه تجیو سرم ببره دوی چند ساله همچی رو کم بو برادر گرایه و بسر سامیه و هاواری کرد چون ما بست دوی هشتا ام درو بچو کد لبیر نچوتوا منی جولام دایه و درو درویه و راستی راستیه گورو گچکه یا نیه

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جان اکی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1.

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکو من قد و نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو موا چاوکانم تادواتمن بونگای تو تو تو بوچی دنگل بیا کلیم.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار بشکن و هولی بونکن و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکانده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصا لیگ ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویك صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
3: خوش ایستان من لحل که یک بنجان تلین سلاوی ایمتان لبت خوش حالین لالقه کمی برامه ملوکا به ایوی عزیز شاده بینو و دارم همون تندروز باش بن بگو من امروز لگل خانمی که جوانی ام کردستانه این و امرو باز لازمونی و خانمه این ازمونی کار کردین و کم اکیش باسی جانی گنجه تیه که حال بد خوشی گنجه بدوی میوانه کم گلیم بیه نکه امرو با خوش حالی و خاتو رزان قادر فرمان بر لبرو براتی گشتی کارو باری مین
4: سروک سندیکای رستنو چنین لسندیکای کریکا
3: سروکی سندیکای رستنو چنین
4: لسندیکای کریکاران
3: سندیکای کریکاران و بخوش حالو لگل مانایا سلاو لبی رزا
4: سلاو گیانا کم زر سفاس گیانی من سفاس تو باشی سفاس تکم
3: وقت بزنم چند سال پیجی سر بردام جلی کردی دکر با کاتی دامیش
4: والله لدوزار و هش دوانی من ببر دوامی جلی کردیم لبر کردوا
3: باشا
4: و ایتر لذای او من لیج نوشتاتوی ندروانه لبک او وازم لذیلی کردی نه گنا به برداومی حزم لیه لذیلی کردی
3: زور باشه حال بد گوتن لیه دنگی سعر شد زوره کم خوش باسی گر کب کینو بچین نه و خانو کتوی عدهورید لیه حال بد خانو کوک خوی ما ونیا
4: بله گنا کم اما گر کی من عالیم من کم من ک داخلی مکتب کرام لیره یا کم سالی مکتب خوندنم لیره بو
3: بله
4: هاتینا ام خانو که تازه تواب بو خانو خوما مدرس خوما بله. خانوی فقیری باوکما براستی کاته که ام درست کردوا لیره من جیانی من عالیم بسر بردوا حتا او که کاته که چومتا مالی خوام استاج او خانو او خوی ماوتانی و لخوا بزیاده
3: یعنی ولی که خوش بوی و همون روژک
4: زور زور خوشا لبروی نکمن یعنی ام مالا ببردامی جمعیت دوان الرواية يكي كيكا يد يعني اوا
3: باش ايرك قريك ابراهيم باشاي بيلن
4: هر كات خوي غوزكان يا بيلن
3: غوزكان
4: يا وسانا ما اوفن كي غوزكان بو
3: باشا
4: او كات ام جاده وبانا نبو ايرا همي خول بو خواري شو بردم قرد
3: او سر قبرانا قرد سيوانا
4: قرد سيوان او الشي ويكي قوربو لبيايا اتي بردوام اما ياري كردنو اما الی یابو لو بردم گردی سیوانه یابو
3: او کاد سر قبران نبو
4: هر سر قبران بو اگری نوروز مال لوی کردو لسر او گردانه کردوانه او تر
3: زور باشه پیت خوش بچینه جورو
4: فرمو
3: البته اونیه بلم تو که امروز چکی تایبته بچینو ام خانوش که وانگ بردام سردانی ایره
4: بله و راست
3: ونیا لبری دیکلیه
4: فرمو بکدن فرمو
3: زور سپاس وکو خوی ماو
4: هر وکو خوی ماو دایکشم او دایکما
3: دیکنه ایچی بو؟
4: شمسا
3: شمسا خان چونید؟ وضع چونا؟ تندرستی چونا؟ باشی تو؟ بس خوبم.
5: بس عقل شما کیم؟
3: رضا خان منالی کی چون بو؟
5: بر آخو سلام.
3: بجدی؟
5: نخوا.
3: عزتی نه عوی؟
5: نه ولع عزتی نه عوض. بس ماشاءالله. ایت هلا بانم باخری. نه ولع.
3: باشا چند مناله؟
5: هش.
3: ای ماشاءالله خوش من دریش بن.
5: خوربان.
3: باشا بس کیو کم؟ جاران جنی جاران منالی انزور بو بس است ام جلی
5: سوانی است تمام بو عرب خیونات
3: کجوان بس زور کاتش گلی وا کن الان پرورده است تو زقور است بو ونیا
5: شکم بالین او حمون خسات و پر فقر بعد بس ما کل کمی
3: تو پد باشه منال زور بیت پد باشه منال زور بیت
5: عرب والله تا زور بیتم اكو لا بد او بود وارد بکل کمی
3: هم منال کانی خوته فریاده
5: کن منیا منال کان تو صالح بس تعی خو فرق چم صالح خوانی زود دکتر راستی.
3: ام خانوی تو جاده اولیت لیه ونیا.
5: اما من خودم با کروری کردم اما دو با کروری کردم اما.
3: بازدید.
5: هفت تانو کردم.
3: این ماشاءالله.
5: الو آخر مال کریتی بود نه ودیکه.
3: بله.
5: سی تو نام. اما من از دکتر مکتب. هفت میل خودت مکتب.
3: راست.
5: تبزانه. تو خانی برای خوا حمیان دیرگ ورک.
3: يعني تو عم بلهم هر سوتشي كم خانو يا دوريك ابو تو
5: والله اره والله انجا على قالوا دوكري دوم نعرف فرق قالوا كش بخيو كتبوا اذا كان مع مستاب ولا ما عندنا هو خلكم بخيو مخي
3: ايش هيك باش ايش بيها
5: تشكا استاتيك تشكا تشكي هي وي بكره دايم ايش
3: عتام ندريش ان شاء الله
5: بس تاخر
3: خالد نسين ان شاء الله عشان سخان جنب بالك هات نجرين في راحتي خوك وقربان امج امره طوزه قلت قول قال رضا خانك
5: بس تاخر
3: قربان مزور زو سباس بس تاخر لك هات نجرين امره سباس تاخر سباس بومي وان داريا كو زور سباس ممنون
5: بس تاخر
3: رضا خان زمر تاع
6: خان هر والله
3: فرمو باب زان ماوي تشنق ليره بوتشي هذا وريك لم خان وهيا
6: ليره ل 8 شهر صالي مواكيتر كات من اخص مكتب جاو كات ما مصا اقراناوي تلبيتو ماركر بو اويك دي خنا مكتب
3: يعني بقرك
6: بقرك كا اقرا بالله ما مصابير ما وكاتيش تا ايره تاون بو هاويني كا كات ماني بيجوي د هندس بيبكا كنوي كتا درجا طابخانا كان كريتو اوستانا ما مصا اقراناوي او تلباني تمارك كا ثمانيه نقشته ثمانيه خويندن
3: باشا
6: قلت له خوشيا بين بعرزناك وكناي من يعني نسيكا داغلي مكتبك لا هاتينا ام خانو بايز بو تري اما سرتاي مكتب بو كنوي مكتب بو ك ليره لم خانو كاتينا ام خانو يعني براسية دوري كان زور زورا يعني اقا من داني شمباسي كم لواني
3: برنامه ودو برنامه نبيت
6: نبيت يعني زور زورا لمكتبي هي من داخل كرام مكتبي هي من لناو مكتبي رفيع حلمي ابو سي تابخانه بون بيكا وهي منو جيان ورفيع حلمي هي جيان بيانيان بو هي من لا دو بيش بيني نيورو دويني ورو يا ابو رفع المش ايواران بو دويني ورو بو سي دوام تي ابو بلا لا شويني استاي هرورده هرورده رشالات
3: لا خسخاني شيره
6: تاع خسخاني شيره كي راك هاد او استاج يعني كبليرو ارومبو بازار كبلاي او مكتبه اروم يعني دل مكتبه تواني يعني من علي خوم بيدك تو كبتو دوري او مكتبه كرام انا كرت كتو دورك هم حوشه بساحبو مالك راك راكوين هلنا او تادوري او تاخانه امان كرت
3: باشا رضا خان خود خلقي كويت باب زنم لخانواده كي چون بود چن خوش كبرات هيا
6: من لا اصلا خوم خراج باكم خراج يعني
3: باشا
6: خلقي خراج يعني باكم دايكم خلقي سليماني خلقي سرشقامه دايكم
3: سرشقام
6: بلا لسرشقام
3: وي بيان قاعد نك سرشقام لا سرشقام وتوار باخي وني
6: بلا دايكم خوي هاد خوي دايكم لسرشقام لا دايك بوا
3: باشا
6: باوك شم خراج يعني يا خوش شم هاد خوم انا مو ملاله كان اللي لسليماني لا دايك وين براستي اما توار خوش كو توار بلاي
3: تمام دريش ان شاء الله
6: من كاتيجوري دايكم بلا كاتيجوري دايكم يعني زور زور لقل باوك ما وكو خو عفيكا وكو برادر وابوي يعني سيكر سيكر ما نهبو وكاتا تشوار من البوين هر من يان هبو او كاتا سيكرو بز من بوم همو جار يعني باوك ما ريود ما كرا قورا كما يعني سيكورشي هبو سيكورشي هبو وربي وتما مكره جوركم يعني بردوام لقل باوك ما بوم خلق بيانو وتي علي وداخي كره اهر امامها سيكورشي هبو يعني براستي يعني زور لقل باوك ما
3: اما بو اقرن انتو كباوك رزقي تايبتي بوك جدا نابع
6: لن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن نوتونو پوینتیا
1: شوی یلدای یار دی جورم شم کدیدم دور لتو بی نورم شم دلم وک حاکمی معزول خربان خلاتی وصلی توی منظورم شم دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کچ کلاهی دیدم از دمز چباکم قیصر و فخفورم شو لخو هل ساویا آلوز چاید همیشه وای یا مخمور ام شو سرشکم نخش چاوی تو دکیشی کجیم سردار کی منصورم شو مسلمانان دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شو.

وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خوین نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابا دستنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشی دیکا به شوازی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن بر دوامی لگلتان لبرگی دوام بیگمان همیشه عمجی پیدا کم که بابتو توره هنری کن بشه کی گرنگن للامان و بیگمان همیشه عمجی پیدا کن که پایتختی روشن بیری با ناصر و کیتر هیچ کد شانوگری و به چالاکی هنری کن نابه بخوش حالی و بریار وای شانوگری شروانو لشهر سلیمانی لحولی بدی عدارتاش ل پیمانگای هنر جوانکان سلیمانی نمایش بکره شانوگری که لدرهنری شانوکاری بتوانه درهنری بتوانه گران علی کریمه و چند اکتری که گنجو بتوانه لگل دا کردکن و خوی امال خوی دا جگه دلخوشی و دستخوشی من خوم زور حزبا قصه کردن لسر او بابتانه اکم انجا من نموی زور لسر نارو کی شانوگری که قصه بکم دهنم با ماموسا گران، گرانی علی کریم که اشمه اما جواب کم که ماموسای من او و خوشی شکل لگل ماموسا کن تا دهنشی تو گفتو گو که تو لو است باشه بیان بینید. جا من نمی قصه زیاده بکم و بپروشم که بانگشتی سر سیجی میوانی خاکی بکم فرو ماموسا گیان. یا خواب خیر بی سر او چاوانه
1: زور سپاسه
0: خوش حال بو ماموسا گیان یا خواب خیر بی تندرستی چونه
1: حالا حالی تو وضعیتو باشا
0: زور خوش حالم که بینی تو
1: جاکسی که جه پیه چاوانه کشی راسه ایم سر برسترین که ایو آبینین آوا
0: زور سپاسه کم ماموسا گیان هر هبی ایشالله ماموسا ماشالله نگرراویت
1: هر خوما
0: الحمدلله اما
1: تخته آوا تا وقت
0: ماشالله و نبی اخوه
1: والله زور برادر هی بلین روشتون دوای بی سال بینیم نتوا اور شوفیره کی خو تانه مرکاو بشوین ما باسی سالی نو تو دوانی کر
0: باشه
1: وتی یکتر مان بینیو با او یک دو برادر مان بداخه وفاتی کر دو نه ما سیرم کر او هیچ لو نه اچوک او کورنه بو کمن بلا من هر کو خوم ما بو مشکل
0: ما شاء الله ولبه یا خو ته من دریج بی جا او من کا میوانه کی ترم لره بو ما مصاغشاو جمله بو کاک پشاو تی شانو خند کاری کی چون بو جمله جواب که بو حزه کم جواب
1: جوش لیو
0: جوش لیو
1: والله بین رانی برای شانو یکی بو لا اکتر زور باشه کان یعنی ما تصور ما نکد لا مستقبل اب بی بلا آینده اب با اکتر کی بتوانه طبعا هر خوش احساس زور بتوانه لبواری پیش کش کدی بیا شریا بلان بتای بدوانی لبواری فلم شانو ای شکن شانو لیاد نکن اکتر چی زور باشه
0: بس بدا خبر دام نبوم
1: نازم بوچی
0: بسم ایشا شکر
1: به قرانی و ته نواش
0: نواش بدام نبوم
1: نواش د الله یبدا
0: نواش نه یعنی نه ما ما توانه اما شم زور زور خوجه هیچ پی مو به زور زور دور نی له شانو امیش ما مصا لبریک زور بی میوانم هی گیت زور زور لکامیرا کانه ترسه ای واش شانو ای بو خو
1: یعنی احسان کم بنی 20 سالك لی اعلام ابو ايش معنا کو انا
0: بلام
1: بتایب دوانی کله شانون زور بین ل راگان کانه وجود یعنی همو شان سر کوتوبون
0: او خالق
1: زور می جا کتو زک چی د تمن تر شانو جان وازج لری یعنی سو سر گورانی وت نکا
0: قیسك اوش بیر با سفر ما مصیان یا خو بخیر بی
1: ممنون
0: طبعا زور زور خوش حال بوم ببینین
1: یك
0: دنیا دلم کرایه
1: هر وهم باور کرد لا قعه بوم لا خریچی پروفوانه بوین پروفانه دیکوروشتو لایتین معنی نکردن دشمن جبه جیه کرد که تلفون یا کوتی اولاشتی چی واهی و برنامه که شانو تمیم
0: بقربانه بم
1: برنامه که بردوام مطابعته که زور سر کوتوانه
0: جا من توزیک شرمنم ماموسای یعنی برواب که چند جاریک ماموسا پیش رو هاتو بولم با پروگرام برواب که الارزم هفته ایلم و پیش امیش تلفونه با بکم بس امو بخوار رو منه نه نه نه بوی نه کم بخوار زور زور دمک بوله بیرم بو هر ها او احساسم هر هیبو ماموسا کنم زور زور شرمی هن لیکم ماموسا گیان یا خواه بخیر بی
1: باشی خواه تا بساقه
0: زور بخیر بی سر چا
1: زور زور سپاس قربانی تو
0: بم انجا ماموسا لم برو دوخا دارایی نخوشه لو ظروفه و لو وضعه ایتر زور وضعه که توزه خرابه انجا حتاو که ایشه که شانوگریه که تو پیگین ایتر دور لگیانه لگیانه داره چه پیم بله ایو چیه کن لکه یکو سرقالن چون بود دست پیکر
1: ایسا امن لگیان دارت نکن والای شانوگیان لگل قناقی پینجه کنه
0: بله
1: بط اخراج عنوان دنم لابو
0: باشه
1: بی با کمل لبری او بشه باسی پیتر بروک و بری پیتر بروک آرتوی او هنری هنری هاوچرخه هنری مدرنه لگل شاوت من تجربه یک دروس تکین تجربه کی شانو لگل یانم ایشم کرد خریکش تک دروس بو دوای منو تما ما کم با نمایشك
0: بله
1: بروژه کوم وابو تمر نمایشي کي خوين كاري لګل ما مصايه ام ايشه كمان وابه
0: زو باش
1: يك دو برادر او تان كتور ايشه کي بوچي هولنين دعم يك بكين دعم كان براسي زور باج نه بون دواي برج يجري سروچي حكومت کا قوبات برياري چي يابو ک دعمي پروژه هنري بكات پروژه شانوي لري چتری کلتوری سلیمانی که ریخ راوی کن تازه دامز راون لری اوانه و ایترو بو من پروپوزال کمانه بداخو املاو جوچکوهین یان کرده بو کالعاده ایترو بس با یعنی ایشه کمان هرچونه بو توانی من ایشه که خومانی پیدا برکین
0: زور باشه
1: ورده ورده من یک دوانه گلو برادرانی تو که ماموسا الان و ماموسا سفین لدروی پیمان گاهی نامن ناوه بوی که پروژه که تو هم باکو پروژه که گوره سیری که
0: زور باشه
1: یعنی ایشه که آوه دروز بو آوه دروز بو بله
0: زور باشه بو چی شروانو ماموسا با ناوه رو که کهیم توزک بو باسب که و لسن ناوه کشی هندیک پرسیار من فهم
1: شانوکی اورستای اسخیلوس بو
0: بله.
1: من در قناقی عباسیو مکر چون قناقی بابلین مدرنا اما این شتیک با مدرنا کینو پیشتر هیا تون تازه کینو لهون رینواندن لدارشتنی روی ادبی اوانه لگل اما پیشوتر فکر کوا بو
0: بله.
1: البته منم دقیم زور دمی که حو 8 سال پیش سا آماده کرده بو
0: باشا.
1: بلام لم پروژه دیسانو آمادم کرده بو من هر بنای اورستیاو هات بو بلام که باس مکسیر کم اما اورسیاد جنگاوری که تی اکوشه هول ادات بو اوی بتوانه قناغ و بارودوخی چی نوی درست کد بردوام ولاد لشرایا جنگ من هیا چیش کمالاتی کن من هیا مروفی کش من هیا جنگاوری که اورسیا ام جنگاوری روبروی هموشتکانه بیتوام من یعنی ویسم مکو بلم نایب نیم جنگاور چکوت مثلا من بلم اورسیا کمالگای من اورستیای زور پیم هنیه ناشته
0: بله بالضبط
1: دوایی پیرم کرده و وتم اما با جنگاورش تی کترالن لروج آوا پیالن پیالن شروانو
0: شروانو
1: بله وتم ناوکش خوشه با تو وردی سرزاری خالقی خالق زانه شروانو و یکسره گرینو بر روج آوا وتم بونه آوانش باشه کن ل کرد و باشه کن پیکوا همومن و منج آمیه بر راسی اشکام توزه کردانوا بله. يعني باسي كومالغاي كردي ومجتمعي كردي ودصلاتي كردي وشكي يونانيا كان بردوام إشان لسر سياسة وشورش وأمانش كردوا شر وجنگ وكيشة كومالاتي كان سيرم كزور بيلا كومالغاي خمانا هيا
0: بالضبط
1: إجاب بمناو هاتم وتم كواتا باشتلين ناو إما شربانويا وخلقي دوشتي لا دروس بيا کیت سامن زوری کلو دوستانه که باس آلم ناو کنای شربانویه یک سال باسی شری سوریا و آوان داعش و چیوچیه کیت یه ن آلم وارن ببینن رنگ آوانه بیت ناو کشته کو ناو را کشته کتره
0: بله باشه ما مصابیم بله که چون باسی کمالگی کردید کردو لایشکه و چونیش باسی گران کاری و دسالات گرانیت کردو حزکم شتی بچوکم لسر او بابا تبو باس کی
1: طبعا سروچی ولات او پیاوی للای اما ک لجن اگریتو
0: بله
1: لجن قراو تو سرکوتنی خو بدسینا و د صلات و کنیزه کی لګل خو هینا و ببی جو دان مال ببی جو دان خیزه ببی جو دان هند جار جو دان دولتی جولاتی یعنی بریارګ لسر و ادریتو بی جو انا خلق ولاتک شرفانو که کری سروچی ولاتا تنان سروچی ولات دوری خاطر ولاد دسالات ولع مشتی. ام هیز گنجا، ام تاق گنجا، گرانوی بوناو ولات، گرانوی بوناو سیستمی بابلین دسالات بله. این شکل سروی که هیزو گری گنجانه لم رفیعه.
0: بله.
1: و ابینه حالا کانی املاچوال ناو ولاتا، ابینه چه شکانی املاچوال خلکانی املاچوای سیاسته. و روحی که گنجانه لا سياسة كردناها روحي كي جنجانا لا برخودانا أبيها بيت يعني أمد وديدي كي جنجانا شبيت شون كتنانات إما اللي هنديك شونا همانا يشيك لو كتاني كبابلين لاي إموكو كنيزك باشا سروشي ولاد بكنيزك كردوتي تنها كسي كدستي هاو كاري بودري جاكاتو برزيكاتو شربانويا يعني ببي جودانا أوي كبلي أما كنيزك باوك منابي تنبلا يا خير نا ألي بي هاو كاري أوانش بي بكين كيشان بسراتوا بوي أم ديدي أم كسا شربانو بو جيان ديدي كي تواو جاوازا
0: راست
1: وبرامبر تنانت بابلين طولة يكمان هيا ليريا تولی اوی که دایچی شروانو سروچی ولاته کوشید امیش دیسانو بجدار لجورک لپلانه کانا و شروانو بریار اوی اتنانه دایچی خوشی بکوشید توا و چیشی دایی کشتنو باو کشتنو چیشی دسالاتو چیشی اما بردوام لم شانوی ایمه ململانی کان زورن
0: بله بله
1: ایمه کوملگای کردی بردوام لم ململانی یعنی
0: راسته
1: یعنی تو حسابی که ایمه اوانی زور پیش خومن هاتون باسی کومل ململانی اکرو اوانی تر بدوای اوان تا تو تسر نوی ایمش نوی ایمه بو ایو باسکی هر بردوامین
0: راسته نوی ایو بو اوان
1: کوات ام ململانیش تیک نیه لخالکا کتایی پی بی بلام ایمه هولین بدیده چی هنریانه، با آسی چی هنریانه، قصلا سر همو چشانم که کلنا و کمالگای نالم همو هموی، بلام
0: بشه
1: چی او کمالگای کردی بکنی
0: باش، اینجا ماموسا مردم باسی جیلکانت که لناو نوی استایا توزیک سیاست زور دار که باسی لیو اکری لناو خیزانه کانا که بیتو یا گنجا که ابینی زور جوی پینایا یا خود ایتر با دولار تو بین رکانم بشه وازی که زور قیزونو ساده سیری اکا بس خوی لخوی سیاست خوشتی که جوانه یعنی اگر روب چی تنایو قول بیتوانه لیتی بگیم بسم اوانی که شعر زاییان ایل سیاستا سیاست جوانه خراب نیه رأی تو چی ایل سر او بابتا لبروی که مبسم اوانی که ایتر سیاست بو خلکه بو خزمتی خلکه لنتیجه
1: خوی مروه به سیاست نتوانه بجی یعنی من دیده که هم هیا
0: راسته
1: تنات که من شانو کم براسی سیاستی خوام هیا فلان کس فلان شتکه سیاستی خوی سیاست هیچ کاتیک عیب نبو هیچ کاتیکش خراب نبو اما به سیاست و حزباتی تکلاو نکن اما لم لناو فضای لناو او فضایی که اما و جنگی اما همانا اونی حزباتی ما کنون سیاست من نکردو هر ل بابلی او رخراوانی که همان بو همیشه بیریان دیده که حزبیان ها با باشون دیده حزبی کرده بس دیده سیاسی قوله دیده سیاسی زور گرنگه با انسانه بیم من ایسا که شانو اکم یعنی خریکی و نمایشین بیانی شانو که من دست بیکات سبینه که بیسو سیمانگا من بیگومان سیاست اکم بیگومان سیاستیشم کردو و ام سیاست کردنی من که همه ایسا کسی که بید شانو که بینون دیلو دوستو برادرانه از هنه دیدی من چیه با کمانگای کردی سیاستی من چیه بوی من پیم وای یعنی با اتوانم بخلق بلم هیچ کاتی سیاست عیب نبود سیاست بگرشته که زور گرنگ انسان فیر بید بشه که لطیورکان بشه که لجیان بشه که لخوین نوا بشه که لملاولا چونکه تو سیاست ازانی چون خوب بره و برید
0: بزابه.
1: ازانی چون معمله بکید یعنی هنری سیاست کردن
0: جوری که لپلان ما مصا
1: بتأکید اساسی سیاست کردن پلان دانانه بو جیان پلان دانی بوم عرص ام
0: واه.
1: ام خزانه جوریک سیاست یانه مالک خویان بره و ابن بمشکلا ام سیاست ام مال خزانه تر بمشوی و کوملگا کوملگای کوردی سیاستی سیاست جوریک سیاستی خویه کوملگای عربی کوملگای فارسی ترکی هر جوره کوملگای یک سیاست چی خوی به لا پیشکش کردنی اراسکان خویا و من پما بیت من یکی لک چکان بلین یارانی کچم دائما مثلا که هنده جار مناقشی سیاست وانا کن زورم پی خوشا و حزی شکم تکلاوی ام ناو دنیای سیاست تبه و ازانم چون پروردی ناو دنیای سیاست کشی بکم چکا بو ایم مناقشه کن من زور جار لسر فضای سیاسی بشکلی که گشتی نک بوی بتنها با مثلا من هنده جار رأی کم وابو مثلا لشاری غزه و فلسطین و اسرائیل هندی کشتی بوه هنام داتای بوه هنام که برامبر اسرائیل چیه کری و چی ناکره توانه سننجی منی راکشه هندی داتای تری بوه هنام لشوینی تر این سیره کم کواتا سیاست بتناوانی تو بسری تو لشوینی که و یک دیدگا تبه سیاست دوائی واد لیه که بر روی دنیاش بکنی تو
0: راسته بگو من انجا ما مصابیم بله لشانوگری که اکترکان همون خوند کارکانی خودن یا خود خلقی دروشیت یا اوانی که پیشتر تخرجیان کردو
1: زور بیان بابلین بیاری داری در هنر با بری و بریشانو با هاو کارکان با روناچکم بوکا با اکترکان لکتو کروا زور بیان خوند کاری خون بون
0: زور باشا
1: من توزه لئیشا هنده جار سرطا توزه سیاست اکم نرمونیانو دوائی توزه تو لیم قبول اکن شکر
0: بله
1: بیج گل ماموسا سفین انورو لگل ماموسا آلان هادي كام عندو أكتري بابلين خوين كارم نبون هادو شان رفيقم بون لقل سفينة هاو خوين كارين لبيمان غاو نرجوانا كان لقل ماموسا آلان ماموسا ينبيكو لبيمان غاو نرجوانا كان وهاو ريمن ماموسا فراد عبدالله بريو بري برهمي كارا كمانا ماموسا بشتيوان لقل مانا كومالك لو ماموسا بريزانا كبابلين هينن لقل مان وهاو كاتيش خوين كارا كان ويكاهيا وجماعة خوين كاراش خوين كارمان من حزم لا قرو هزي قنجانية قرو هزي قنجانية زور قرنجة باور كشان
0: طاقان لورا قريب وخود ما مصا
1: زور زور وانيا اقر هندك إهمالينا كان هندك جار إهمالية كان جينا
0: طبعا ما مصا وخوين كاري في مانجا هنا رجوانا كان زور زور ابن بهاوري هم بو حكمي كايتر لدواي خويندنا كا اتر هر بركوتن هيا بيكوا هم نظر ما سروشي ما مساكانش بو شوازن زور زور هاورن لقل ما مساكانانه هو كار انشكه بگنا بما بي زور زور بشكاني تروان نواني
1: او او برادرك ماني روزنامه نو سكاكاوي شي عبد الله لما وياشتي شنو سيبو هنا كي خو اكاونت كي خو باسي كد على هر توپل خوين كاري پيمانگا يك گرن اگر 10 سال دو اوج بي هر رفيق انت يكوا
0: راسدا
1: جايمه چوينه دوري پيداگوجي بو نازناوي زانستي اوي كباسي انا كرسي رقم احمل انه وتكانا
0: روسي
1: روسي پروردو خندل نو پيمانگا نرجوانا كان بو مشكله بو ان زور جارمو براسي بي او ما موساي زان کو ياني كان او ما موسياني كيساب تنا پيداگوجي لنو بلاني كمو پيوي سكا بين بو ماوي گله پيمانگا نرجوانا كان زان چون چو این پیوندی خوین کارو ما مساحت شونه تا این جواب چم پیدا چکوان به نظریه من اما با پراکتیک ام زانین چیه
0: راسته
1: و جوریک او خوین بگوان دو ساعته که من زیاتره هم به وای مشاهید و به وای و ما مساحت جواب به راسی یعنی
0: راسته راسته بگوان
1: من تو وقت من بینیو چن خوش بو یعنی هاوریتی و صمیمانه بو پیکوا
0: بالضبط چینو او سردمه انجا حزه کم پم بلی ما مساکا نمایشه کا کاجمیر چند اسپیکا او چن یک بر دوام بیت حزه کم و او کامره بدلی خود باس
1: کیفر بله باش شانوی شروانو که بر همی پیمانگاه هنر جوانه کنه با بال پشتی چتری کلتوری سلیمانی ل روزانی 23 که بابلین روزی پن شما روزی پن شما ساعت 6 ایواره با ماوی در روز ل سر شانوی پیمانگاه هنر جوانه کن ل شاری سلیمانی پیشکش کرد لگرخ رزگاری بگمان بلیتیج لهم لبردم هولا که افروشه یا اما لپیجی شانوی شروانویا کمالک جماره تلفون من داناوا اتوانه کسی که پیجوا حجزی بلیتکانی بکات و سپاس ایو جاکم اگر زیادتر هاو کاری من کم و شانو که ممنونی
0: زور زور سپاس اما دوائی دواتر لپروگرام اتوانین داشی بنین لیلی خومن بوی اتوان سردم غلا ما مصاحی چی با من نشتو که که من ایچی تیم
1: حضی خوافیز یکم بوا کم
0: هر اونه ما دست خوشی و زور زور سپاس تکم ما مصاحی یعن زور بخیر بی سرسر و سرچاو ایشالا هموان اماده بین لیوی هر کسی کش بپی توانه خوی اتوانه اماده بله به من هیچم نماز گله دست خوشی و سپاسی زور زورم با تو انجا اشموه حزکم او باس کم که اما ام ایشا ام تاپیک اوت نمان بتنها لسر ام شانو گریم و ایشالا ماوی که تر پروگرامی تر من ابی حزکم گورم که تو بولم لسر بابا چی شانو و شوازکانی پراکتیکی اقسم هم بکیم
1: بسر چاو بسر چاو
0: خوش بیو
1: سپاس بکم زور زور سپاس با ایو زور سپاس با خاک تیویش
0: سپاس با تو انجا بردی واجوی میوانه کنم هیو توش واجوی کم بابا جه به هلا
1: شوینه نشو تو
0: بود عزیزو سیریه کم واجو کم فرمو ما مساگیم
1: بز من اعوه تا
0: قلمیلی و شین و سور و سو سال بجره
1: من ایچه اگل رنگ او رنگانی که زور حزم لیتی رنگ رشا
0: رشا
1: بویا حزکم بر رنگ رشا
0: تاو تاو
1: هر توانم امزایب که متعوانی
0: بلا نای خوش من با بنوسه بلیم تیگ نشید ساش الان شانه و ماموسای خویتی الان بلیم تیگ نشید
1: آخر ها
0: دست خوش ماموسای گم زور زور سپاس بکم فرمون بیت لیمن با کتای لگل بینرکان معنا خو حافظی کن
1: بینرانی برایس
0: فرمو فرمو بخوایلی که که ما مصاگرانی ما اوی چون ساله کی زور لعلام کاری کرد نازم چون غیرتم هم بخسم کرد قربان ما مصاگیم ولی خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یعنی لپروگرام دست خوشی زورم با هاو کارو هاو ران و آمده کاری پروگرام زور سپاس ما مساتو مالا وایب که
1: زور سپاس با ایوار زور سپاس با شانو خان که امرو میوانی من بوا زور سپاس دستان خوش بید خواتان لگل تا برنامه اکتر به اکتر شاده بینو
0: خواتان لگل دست خوش ما مساتو
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتب شی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه 26 بله زور آودانی ام سرزمین گرراین یستا وربا بچین سر تروب که برزکان برای کانی رونو سازگاری شاخان ور بگرین رای گلی میرجی شاخان ور بگرین رای او بفره یک پرچه ور بگرین که حتا حتا لسر توبک کن دبریسکیتاوا تروبک تمنیان 1000 سالا کردوی نمری پالوان و گور پیاو شاعر و فیلسوف و پیاو چاکان لبیده ایا بیرو باور و گوران یکانیان لبیده دجی هرشتی که نمر بیو لش پر زبونی زوین ترسی لوی داده جی درو گوتی نه نه ناچ ما اوی راستی گوتی بو لشوینی بلند ترسی تنیا قل هیلانه لنورایی دکاد حالا لبرسترین چیاش هو راستر دفره قاتی لو بروای دانی که قلبی باشتر تا حالا وی وی دزانم تو ده ترسی همیشه ترسنوگ بوی تو تو کل سر میزی رازاوی پر شرابی زماون دادنیشی سرد گرمه. بلام نویری بچی تا درو چون که لوی لباتی زرنگی باده شراب رنگو چرتی خنجر برز دبیتوا. درو گوتی نخیر لطروب ککن نترسم بلام هیچ ایشم ببینیه چون که کسی لینیه. میدانی من لیره لم خواره ویا که خلچی تی داده جی. لیره من هر خوم حاکمی بی غنیم مو همو لای جو رایالی منن. تنیا هنده مردی آزا هنده ویرندجی من بوستن و ریگای تو بگرنه بر که ریگای راستیه بلام اوانیش گلی زور نین راستی گوتی راسته گلی زور نین بلام اوان پالوانن شاعرکان خوشترین گورانی بوانا حل دلین اوان پالوان چیروچی شاعری تاقانه ام چیروکم لابو طالب بیست لولاته که زور شاعر هبون، گند به گند گران و گورانیان پیش کشده کرد. هندیک کمان و تنبورین یان پیبو، هندیک چونگور و زورنا، او کاته که خان لگل جنکانی نخلافا بوا یا خریش کاروباری ولاد نبوا ای پی خوش بجوی لگورانیکان یان بگری. روژه چیان خان جوی لیبویه چه گورانی لباری درندهی و بیدادی و چاوچنوچی خان و دگود. خان تو رئی هستاو فرمانی دا دبی دانری ام گورانی فتنه بازه بجیره و بگه تا کش دانری گورانی که ان لحی شوینه پیانه دوزره او انجا خان فرمانی با وزیر و گزیران در کرد کارچی شاعری ولاتکی هی بیان گرن و بیان خانه بندی خانه پیاوکانی خان همو گندو رگاو بانو تو لرئی شاخابی و دول و گلی ولاتیان پشکنی هر کسی یک گورانی داناو یا یک گورانی چری و گرتیان و خستیان جیر زمینی کشکه. و بیانی خان چونه و شعیر جیراوکان و گوتی
هستا دمبه هر یکتان گوران یچی خویم بابله شعرکان یک به یک گوران یان بخنده حل گو ببیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خان یان ده حل گو لگوران یکان یان ده گوتیان زوی هر جیس خانی و گورو داد پروری بخوی و ندی تو خان یک لدو یک شعر گیراوکانی برلا کرد تا تنیا سی شعر لزندانی مانوا اما نه قائل نبون بخنده حل بلین ایدی درگاین لسر خشت کلیل دان لخلچی و به خان لبیری کردون دوی سی من خان چوه ولی جیراوکانو پی گوتن باشا استا دلنیام هر یکتان گورانیشی خویم بداله یکی لسی شعر که یک سر دستی پی کرد بخانی ده حل گوت ببیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خانی ده حل گوت لگوران یکی ده گوتی زوی هرگیز خانی و گورو داد پروری بخوی و ندیو او شعرش یان آزاد کرد بلام دوکی تر دیسان قایل نبون گورانی بخان ده حل بلین هر دوکیان گرتن و بردیانن با گورپانی کپرداری قلاش کریبو خان به توری و تیر را خورین بزندوی چاوان ده تان سوتیانم اما دواجار پیتان دلیم یکو گورانی خوتانم با بیجن یکی کین چریکی لیه هستا و حالی کرده گورانی و بخانی ده حل گود و بیری تیج و دلی مهربان و جنی جوان و هیز و سربرزی خانی ده حل گود لگوران یکی ده گو تی زوی هرگیز خانی و گورو داد پروری بخوی و ندی و اویشیان برالا کرد مای و تنیا یک شعر که لهمویان لامل ترو کل رق ترو خان فرمانی ده لداری ببست نو و آگری تی بردن شاعرکه بدار و بو کل ناکاو را حالی کرده گورانی عینی گورانی لباره درنده و بیدادی و چاوشنوشی خانه و گد کم همو هرائی نابو خان نراندی زو برالای کن لناو آگری دری بینن نامه و شاعری تاقانه و راستقینه ولات کمم لدست بچه ابو طالب کل جرانوی امچی رو کبو و گوتی قد برواناکم خانی و مردو جیر لدنیا دا هبو بی بلام شاعری وایش زور نیم.

باوکم بای جیراموا روشیشان لشاملی مزنیان پرسی امام با چیش انوسینو گورانی چرینت قدقه کردوا شامل ولامیدایوا با اوی تنیا شاعری راستقینه بمیننوا شاعر راستقینه هر وکو جاران لنوسین بردوان دبه بلام او دروزنو دوفاقانی ناویان لخونا و شاعر زرابیان لبریارکی من دا چه واز لشعر نوسین دین نو چی تر خویانو خلق دسخرو ناکن گوتیان امام بو چی شعرکانی سعیدی آراکانت خستن ناو روبارو گوتی شعری راستقینه لروبارا ناخن چه چون کلناو دلی خلچی داده جی اگر شعر یک لو کاغذ زیاتر نهینه کل سری نسرا و جی خویتی بم دردب چه سعیدی آراکان حق وای لجیاتی نوسینی شعری واک او را پیچی بکاد خوی بکاری چی سود بخش و خریب بکاد. ده جرنو دلین که محمودی شعری گورک و جرا باوچی اونده خم خوا لده خم جان تای ده نوسکانی محمودی گرتو فریده فریده نو آگره و ده بسوتین حی کاغذی نفرتینه ده بسوتین سبارت به ایو بو کرکم بجوان مرجی چو ده بسوتین کاغذ کان همو سوتان بلام ایم همو شعرکانی محمود من بدق خوی با ماوتاوا اوی نوسیوی یکو شی نفوتاوا گران یکانی لناو دلی خلق داده جینو با آگرو او نفوتین چون که شعری رازگون باوکم باو کسانه پیدکنی که لچاوی پیز ده ترسانو شو بد زیده چون سفره یا خورجینه پاشکوی زینیان پر برده کر تا خلقواتی بگا از تورکی تیده یان راوکر بونو لراوی دهات نو لجیاتی کو قل رشکی اندهینه او ابو طالب ام چی رو که بو جرامو کبرایشی هجارو دست کرد هبو دیویست خوی به دولمند پیشان بده همون روژه به کامرانی دهات انجومنی ده خندی لرو دباری و رونی لسمل ده چور رایو وک اوی کتازه کلشی سور کراوی

0: پچورکانی کو کرده وو سمیلی خوی پیچور کر پاشان بو او جمه هندی جاتری خوار که هر اونده زادهان لمالی ده بو. گنجکان لسربانی ده وزین خواری و لی بجوری کوتن. سلامو علیک هره من کوت امنا و گوت من والا بدین مالی گوره. نختی دعا کوتن. پیرا نگیشتن. تازه بی اونه خوش برخی که قلوم خوار. براستی خریگ بو خریگ بو برام دروا. کواتا پی من بله ام جاتره لچو پیدا دکی؟ کبره هجار زانی گنجکان سریان حل مالی و ایدی سری شور کردو ببرای ببر جاری که ترکز نی بینی و سمیلی چور بکاتو ببری قیتو. بیرور یک کمنال بوم جاری کن باو کم سزای چی تون دیدم لبیرم نما و چند قام چی لیدم بلام لبیرم لسر چی لیدم او بیان یک کلمال چوم درووان پیشان دادش مقتاب خانه بلام پیچیکم لیداو لکه چایی چی تر سورام او روژه نچوم قتاب خانه لجاتی قتاب خانه تا ایواری لگل من دالا کریتو بزوزکانی سر شقام شیرو خطانیم کرد باوکم نختی پاری دابو می اکتیبی پی بکرم قمارم بپارکه کردو لم دنیای دا آگام لعمری بیزوار نما پارکه زور رویشت بیرم کردو نختی پاری تر پیدا بکم کاتی کلیاری خو بخد دا هیرت برواو حل بقو شیوا دزانی اگر پینج کو پیگ بایی یکی تر بکویت دز اوندهی دوراندو تا هموی دینی تا و زیادریش دا بیتاو دلنیا بوم اگر هنده پارم پی پیدا ببید دتوانم اوندهی دوراندو ما بیهن ما داوام لو من دالانه کرد که یاریم لگلده کردن بو اوی نخت پارم بقرد بنه کس قردی ندامه خود دزانی لیاری کردن دا شوم پاره بقرد بدهی تا دوراو چون که بما و خود بخود دا دورینی بیریشی ترم بوهاد چون مال با مالگرام و گوتم بیانی تیپی پالوان بازی به میوانی دینو منیان راست پردو پاریان با کوب کمو سگی برسی و برالا که درگه با درگه دگره چی بردکه یان ایسکیک یان داریک منی جوابم هندیک بنا امیدی و دست با تالی دریان کردم و هندیشیش نختی پاریان لدستم کرد بگو من امش هر بو خاطری ناوی گوری باو کم بو کسر پایدی گرام چیم دست کبتو بو جمردم و لدلی خوم دا گوتم او خی خودتوانم لیاری حل بچمو بلام او پار بدبختش زورم للاجیل نبو بیج گلم جیاری کوای دویز کلو گوره دال سر چوک بخشین تا ایواری سر چوچی شلوارم درانو چوچی دامالاوم لناو شباق کنه کن سریان درهینا لولاوش لماله که هستیان کردوا کوتون برا گورکم بشوین من دا کوتونت ناو دیو او خلکش که من باسی چیروشی پالوان بازیم با کردمون یک یک چون مالی ایمه با اوی زیاتر لباری سردانی پالوانکان تیبگن. با کورتی که تیک جویان گرت موهینام یعنی و مالیه همو لیاگ با کردوی او روژهان زانی بو. وک پیویست اول وقتی خویا بردیمین باوکم محکمم بکه. لهموش تیک زیاتر لحکمی باوکم ده ترسام. باوکم تماشایشی کردمو لطبقی سر ملتابنی پیم سرنجی لیدام. اجنو روتو روشاوکانم لکونی شلوال هاتمون دریو داد گود بالیفی توکنو پنجریش کهوی مالیان پیجی راو باوکم به همنی پرسی امانه چین ویستم کنکان بلپم دا بپوشم و گوتم باوک جیان امانه اجنو من باوکم گوتی هم اجنو تن وانیا هدی بو بدروان چون ام کنانه لشلوالا کت کرد سرم شور کرده و سیری شلوالا کم کرد وک اوی پیشتر او کنانم ندیبی سیره سایکولوژیتی ترسنوک و دروزن و توه تو باش دزانی که گورکان آگاین لهموشتی که و پاکانه کردن بیهوده لگل امش ده خود لولامی راست و دروستی پرسیارکان ده چشیته و بدوای برو بیانو داده گره باوکم آوازی چی ترسناشی لدنجی پیدا بو مالا و زانیان اما معنی چی؟ خیره خوینده ایلی من بلان باوکم دوری خسنه و پرسیارکی دوباره کرده و باشه شلوارکت چون دران؟ چون؟ باوکه لقتابخانه لبزمار یک جره عدی دوباره بکره و باوکه جندلیم لبزمار یک جره
1: چوه؟
0: لقتابخانه کتاب خانه
1: کی؟ اما کی؟
0: امرو باوکی جان امرو
1: نو لپپانکی باوکم زنمی لبنا جوم حلسان

0: دو جابی خو بم دوباره بکوه شلواره کت چون دران
1: بیدنگ بون باوکم زلیشی تری خیوانده می لبنا جوکه که تری دام
0: پیم بله پی دام پر می گریان
1: دستی بو قامشی بردو نراندی
0: بس یا فنگ فنگ بس یا
1: کربو مو باوکم قام چی بادا
0: اگر یسته به توایی پیم نلی چه بو و چیت کردو و بم قامشی شه تویت دکم
1: دمزانی و قامچیه سر بگری چن به ازاره ترسی قامچی لترسی راستی به هستر بو او روژه لبیانی و چیم کرده بو یک بو باوکم هم گیرائه و محکمه تواو بلام خمو جخارو ازاری من نبرائه و سر روژی ربغ بو بدم هستی جوشا و دخلامه و جیانی مال و قتاب خانم وکو جاران بو بلام خوم وکو جاران نبوم دمزانی بمزوانه گفتو گوی بینی منو باوکم ده پیم خوش و گفتو گوگه ببیو ببریتاوا لناخی دلوا بای پروش بوم اوی لو ماوی دا لهموشتی زیادر حراسانی کردم و مو بو که باوکم هیچ خوی تینا دگیان روشی سیم خبریان دامه باوکم دیوی بمبینی لطنیشت خوی دانامو دستی بسرم دا هینا و پرسیاری قطاب خانم نمرکانی لیا کردم اینجا ام پرسیارا خوی را پیش کرد
0: دزانی کرم با چی سزان داید
1: بله بابا دزان
0: دا پیم بله تو هوی چی بود
1: چون که بابا قمارم کرده بود
0: نه لبر او نبو چه هی با من دالی قماری نکرده بی امن کردو ما برا گورا کانت کردو یا نه
1: بابا چون که شلوارم درانده بود
0: نه لبا شلوار دراندنیش نبو چه هی با من دالی کراسو شلواری ندرانده بی سیره ویا کسری خومن نشکنده بی خوتو که جنید با نازو شرمه با کولاننده بروی خوتو کرید
1: راست بابا چون که خوم لقتاب خاند زیبو راستی حالا کلیره دابو کرم همو نالباری او روژش سبارت بما بو سبارت بنا چون لقتاب خانه و جلد راندن و قمار کردن شاینی سرزن شیچی تون دید بلام او پرکهی جوم باده دای کرم جوم لیه بگره کرم بوی سزان دای چون که درود لگل کردم درو حالا یک یخ و سهو یک نیه درو مور چیچی شخصی و بوی هی رجی چی قل دا بکوتیه چقلی چی کشنده او لزوی جان تور روه و اگر به دستو بردی ریشه کش نکری لوانه بجوری چی واش شلگه کده بگریه که جگه بنج کردنی توی چاچی تیده نمینه توا هیچ تیل دروخ خرابتل نیه کورم ترخ کردنی شی وک او سخن نیه جاری شی تر دروب که ای سر دبرم لما دو عدبه همیشه زماند هر بر راستی بگره اگر نال یک قوپا بو بلی قوپا و اگر دست کجره خوار بو بلی خواره اگر درخت گرنی بو بلی گرنی تیده گی کرم بله باوک تیده گم باش تیده گم
0: کوابو برو
1: لکن باوکم رویشتم بو پیمانم لگل خوم بس که هر گیزا و هر گیزاری که تدرو نکم سر باری امش هستم کرده بو اگر پیمانکم بشکینم هرچند باوکم خوشی شیده ویستم بلام لی دهات قصه خوی بگینه تجیو سرم ببره دوی چند ساله هم چی رو کم بو برادر یک گره و بسر سامیه و هاواری کرد
0: چون؟
1: ما بسته دوی هشتا هم درو بچو کد لبیر نچوه توا منی جولام ده و درو دروی و راستی راستیه گورو گچکه یا نیه

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خول کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

لميخانه خدا لميخانه خدا گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایمه چون جنت من بتو دا لیمه لادا زاهد لیمه لادا زاهد ایمه هرچین.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج